Қайдавылдар дымаңыз, Сұра Швейцада әртсе, Ұсымен дәу кешіде бі, Картул сим ғеребізе.